Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Crixisti Apostolis Tuis, Patrum Iniquo Vobis, Patrum Meando Vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem Ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in se.